Minon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment ug labaw sa tanan, pabilin nga alerto ug maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman ug marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.

0: Oras alas 6:03.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala maimbunta katilimang bulaanon kabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Martes, pitsa 12 na nining buwan sa Mayo tuig 2026. Happy Fiesta dito sa Barangay Kantagay, lungsod sa Hagna, Kantumukad sa Luon, Katagbakan sa Luon, Pundol sab dito sa lungsod sa Luon og sa San Miguel, lungsod sa Dagohoy. Happy Fiesta kaninyong tanan. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aron na sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook. Sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karoong adlaw.
3: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang sakatakna na pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita.
4: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Hingpit nang gi-impeach kagahapon sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Sa boto nga 257 ang ni pabor og yes, samtang 25 ang no og siyam ang ni abstain. Boto sa totoo ka mga kongresista sa Bohol na bahin si Congresswoman Vanvan Omintado og Congresswoman Alexi Tutor, parihong ni butars og no, samtang yes ang gibutaran ni Congressman Babayap. Samtang kanhi gobernador og murang Kuryente Party List Representative Art Yap, wala mo tambong sa nominal voting sa impeachment complaint sa Vice Presidente kagahapong adlaw. Sa laing bahin, gikalipay sa mga tigpaluyo sa mga Duterte sa Bohol ang pagbutar ni Congresswoman Omintado og Congresswoman Tutor og no sa reklamong impeachment patok sa Vice Presidente. Nakugang ang mga bulaanon sa nahitabong kodita sa Senado kagahapon. Si Senador Tito Soto gipalagpot isip Senate President o gipulihan ni Senador Alan Peter Cayetano, samtang pakyas ang National Bureau of Investigation pagdakop kang Senador Bato de la Rosa nga gilutsan og warrant of arrest sa International Criminal Court. Pero sa butuhan kagahapon mga higala, nakita nato no nga duna may 13 kabuok ang mibutar ni Alan Peter Cayetano nga mao'y Senate President. May appeal magbutar niya si Tito Soto. May appeal og butar si Tito Soto ngadto kang Peter Cayetano. Samtang gikatakdang himuon karong adlaw sa DPWH ang rebidding sa Tagbilaran Panglao Connector Bridge. Gihangyo ni Gobernador Aris Aumentado ang National Water Resources Board nga paspasan ang pag-apura sa water rights nga giaplayan alang sa Lubok og Irabanga. Gilibkas na ang work from home sa City Hall samtang gimando kagahapon ni Mayor Jane Yap ang pagdaginot sa enerhiya og pagpaminos sa mga gastuhan samtang nagpabilin pa ang krisis sa nasod.

0: Good morning Atty. Yen Yen Giola. Shout out sa akong pare Dodong Jet Romanilios Ridulia, Liz Maligro Rua from Ginobkuban Loon, ni Lino Rinoblas watching from Danao Bohol, Cecilia Satera Calipes watching live from Bungahan Antikera, Josephine Humigop og Silverio Mejares diha sa Cugon Norte Loon. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall mga igala pinagi ni Ma'am Casinilio Bayukot. Go.
1: Formal na giturn over sa city government of Taigbilaran ang bagong multi-purpose covered court sa Tip-Tip Elementary School isip kabahin sa padayong infrastructure projects ubos sa lideratto ni Mayor Jane Yap. Matod ni Mayor Jane nga ang maong proyekto direktang mapahimuslan sa mga estudyante, ginikanan ug sa tibuok komunidad sa Barangay Tip-Tip. Gipasabot usab sa mayor nga ang pagbutang og covered court sa mga public schools sa Dakbayan kabahin sa paningkamot sa city government para mapanilipdan ang mga estudyante gikan sa init ug ulan, panahon sa school activities sama sa graduation, intramurals, school programs ug uban pang kalihukan. Dugang paniya nga gawas ni ini mahimo sab nga magamit ang covered court sa mga community activities ug evacuation area panahon sa kalamidad ug emergencies. Ipasiug daw sab ni Mayor Jane Yap nga natukod ang maong covered court pinaagi sa ligon nga pondo sa Dakbayan ug nagpabiling zero loan ng Taigbilaran City bisan sa padayon nga implementasyon sa mga infrastructure projects. Matod niya nga ang maong proyekto usa ka investment alang sa edukasyon, kaluwasan ug kaugmaon sa pamilyang Taigbilaranon ug kabahin sa serbisyo sa Yap Hala Administration nga makita, mabati ug mapahimuslan sa katawhan sa Dakbayan. Live gikan sa Taigbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ni Saturnino Lawai Senior, ni Veronica Tumarse Abansado, dugang mga viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, si Terry Lasco Dalugdog Puhadas from Kauswagan, Katigbian. Oras sa 6:47 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD.

0: uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
1: Unang round sa tong round, Bohol Bata, balita nagbutya nga gisugdan karong buntag ang dako nga pagkunot sa presyo sa diesel samtang dunay dutay nga pagsaga sa gasolina. Ang diesel adunay 9 pesos ug 57 centavos nga pagkunhod samtang nisaka sab og 47 centavos ang gasolina. Si Tonton Aniscal sa iyang report. Tonton, go.
2: Gisugdan karong buntag ang dako nga pagkunhod sa presyo sa diesel ug dutay nga pagsaka sa gasolina. Sumala sa DOE, ang diesel mikunhod og 9 pesos og 57 centavos matag litro samtang misaka og 47 centavos matag litro ang gasolina. Ang pag-rollback og pagsaka sa mga presyo sa produktos petrolyo gisao na sa Department of Energy pinasubay sa National Emergency Crisis nga gideklara sa presidente. Matod sa DOE, sila na karon ang mag-estimate sa dapat nga lihok sa presyo matag semana ug dapat sundon kini sa mga suppliers sama sa Shell, Petron, Caltex ug uban pa. Sa pagkakaron, talandugon gihapon ang presyo sa lana sa world market gumikan kay wa pa makasinabot ang Amerika ug Iran sa pag-undang sa giyera bisan pa man tuod migunit gihapon ang ceasefire. Gumikan ini dili pa mahibal-an gihapon kon unsay estado sa presyo sa produktos petrolyo karong mosunod nga mga adlaw ug sa sunod semana. Alang sa fuel price update, kini si Tonton Aniscal, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alasay 50 ngatong oras kabuntagon, padayon karon sa atong mga balita na dakpan sa akto dito sa lungsod sa Dawis. Agi katahong illegal nga tighabwa og hugaw gikan sa septic tank. Unya ipabuhagay lang sa The Prince Calzada. Ito po minaw, details gikan ni Ern Pahayahay. Ern, go!
3: Sa ka-illegal nga giingon nga tighabwa og hugaw gikan sa septic tank, unya ipay buhagay lang Daplins Kalsada. Human kini nila madala, nadakpan sa akto dito sa Dawis. Nadakpan sa mga residente og kapulisan dito sa Daplins Kalsada sa Purok 2A, Sitio Berso, National Highway, Barangay Bingag, Lungsod sa Dawis, ang usa ka gitahong illegal nga tighabwa og hugaw sa septic tank nga samtang pabuhagay sab sa maong dapit. Sumala sa mga residente, dugay na nilang gireklamo ang grabing kabaho sa ilang gituhang gikan gyud mismo sa hugaw nga septic tank og ang gingong illegal usab nga pagpabuhagay des drainage Daplins Kalsada. Nasapon sa akto ang usa ka Isuzu panel truck nga dunay tangke sa sulod nini og may dala nga gingong hugaw sa tao nga nagpagawas nagpabuhagay sa baho na halos di na magwanta sa mga lumalabag na puyo sa mga lugar. Ang driver sa monsakinan giila nga si Michael Navelgas, 39 anyos, residente sa Bani, Pangasinan. Uban kaniya ang pahinante nga sila John Michael Navelgas, 24 anyos, taga Bani, Pangasinan. Alex James Manuzo, 24 anyos, taga Gandara, Samar. Alexander Manuzo, 25 anyos, taga Gandara, Samar. O si Sandy Estrella, 50 anyos, taga Gandara, Samar. Sa inisyal nga paduki-duki sa otoridad, gadumili, motugan pa, agtakpum ang mga sospek bahin sa ilang aktibidad. Apan, tungon sa pagtapok sa mga residente o pag-abot sa kapulisan, may usa ka pahinante nga nagkanta o matod pa sila ang tighabwa gikan sa septic tank nga ilang ikarga, ang ilang gikolekta gikan sa mga pribadong establishmento nga ilang nakontrata, matod pa nagkantidad og 6,000 nga to 7,000 matag serbisyo. Gidala dayon sa police station sa Dawis ang mga suspitsado uban sa municipal Environment and Natural Resources Office Conmenro aron imbisigahan o pahamtangan og tukmang kaso tungod sa illegal nga paglabay hugaw nga mahimo makadaot sa kahimsog sa katawhan o sa kalikupan. Itugan ni Menro Jose Erwin Tuason nga pasakaan kini sila sa kalapasan sa kasong Clean Water Act o karong buntag himuan og sampling ang drainage sa maong dapit aron masuta kung positibo bagayod kini sa hugaw sa tao o guban pang kalapasan sa balaon. Gidugang nini nga ang truck may dala nga regulatory permit gikan sa sanitary office nga gi-issue sa Manila City Hall og usa kini ka plumbing services.

0: gikan sa Lawak Balitaanan.
1: Lawak Balitaanan
0: sa DYRD.
1: Itanya
0: sa Island City Mall.
1: Ang DYRD.
0: DYRD.
1: Breakfast News.
2: Higala, may nga buntag. Kinina usab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News sa tuginis may nga tinguha sa Island City Mall, hinikay o giandam sa mga gis saligang tighipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
3: O kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
2: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Hingpit ng gi-impeach kagahapon. Sa House of Representatives, si Vice President Sara sa boto nga 257 ang ni pabor. Samtang 25 ang ni supak, siyam lang ang ni abstain. Boto sa totoo ka kongresista sa atong lalawigan sa Bohol, nabahin. Si Congresswoman Van Van Omentado og Alexi Totor parehong ni butar og no. Samtang yes ang gibutaran ni Congressman Babayap.
3: PR man ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Chito Fuentes mao'y tinubdan sa balita nga mibuto og yes si Party List Congressman Art Yap kinsa mipaklaro kagabi nga wa dai siya motambong sa nominal footing sa Kongreso kauban ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo.
2: Samtang gikalipay sa mga tigpaluyo sa mga Duterte nga ni sa tong lalawigan ang pagbutar ni Congresswoman Omentado o Congresswoman Totor og no sa reklamong impeachment batok ni Vice President Sara.
3: Nakugang ang mga bulaanon sa nahitabong kudita sa Senado kagahapon. Si Senador Tito Soto gipalagpot isip Senate President o gipulihan ni Senador Alan Peter Cayetano. Samtang pakyas ang National Bureau of Investigation, pagdakop kang Senador Bato de la Rosa nga gilutsan og warrant of arrest sa International Criminal Court.
2: Gisugdan karong buntag ang dako nga pagkunhod sa presyo sa diesel samtang dunay dyutay nga pagsakas gasolina. Ang diesel 9.57 pesos ang gikunhod samtang bisaka o 47 centavos ang gasolina.
3: Gigatagdang himuon karong adlaw sa DPWH ang rebidding sa Tagbilaran Panglao Connector Bridge.
2: Gihangyo ni Governor Aris Pintado ang National Water Resources Board nga pasakaan kung paspasan ang pag-aproba sa water rights nga gi-apply alang sa Lubok o Inabanga.
3: Gikatahong illegal nga tighabwa o hugaw gikan sa septic tank unya ipabuhagay lang daplin sa kalsada na dakpan sa akto dito sa lungsod sa Dawis.
2: Gilibkas na ang work from home sa City Hall samtang imando gihapon ni Mayor Jane ang pagdaginot sa energy o pagpang paminos usab sa mga gastuhan samtang magpabilin pa ang krisis sa atong nasod.
3: Sa atong police report, nasakmit ang 112,000 pesos nga kantidad sa ginadiling drugas at sa bypass operation dito sa lungsod sa Inabanga.
2: Lima ang naangol sa bangga sa motorsiklo o tricycle kaghapon sa lungsod San Miguel.
3: Biktima sa hit and run ang usa ka driver sa motorsiklo. Humanadasmagan dito sa lungsod sa Bacleon. Sa balitang regional, dulaan 200 ka mga tao na sikop sa kampanya batok sa kriminalidad sud sa napo kaadlaw sa Central Visayas.
2: Sa kauluhan,
3: samtang gisiguro sa COMELEC anaa sa 90% ngadto sa 95% silang andam para sa 2026 barangay ug sangguniang kabataan elections.
2: Sa gawas sa nasod ang World Health Organization gitino nga dili susama sa COVID-19 pandemic ang hantavirus.
3: Sa paugnat sa kusog gipaniguro sa men's football team sa Iran nga mosalmot sila sa 2026 World Cup sa US nga magsugod sa buwan sa Hunyo. Sa balitang artista, itataw ni Gerald Anderson nga nakatutok siya karon siyang karira. Musawa pa siya hunahuna nga musudog balik sa usa ka relasyon.
2: Mao ko itong mga uluhan sa itong mga balita. Ang kumpletong detalye sa among pagbalik.

0: Gikatakdang ipahigayon karong adlawa ang rebidding sa Tagbilaran Panglaw Third Bridge Project na ilan usab nga Panglaw Tagbilaran City Offshore Bridge Connector. Kini ang gibutyag ni Engineer John Paul Gascon sa pagkikinabi sa DYRD Balita. Himuon ang rebidding nito sa DPWH Central Office. Ipahigayon usab ang submission o pagbukas og balik sa bidding. Humanapakyas ang unang bidding ni atong Pebrero ning 2026 tungod kay wa pa makatuman sa technical evaluation ang bidder o kumpanya nga nagbid sa unang bidding. Base sa opisyal nga mga dokumento sa DPWH, gikan sa 7.1 billion pesos nga kantidad sa invitation to bid, niubos kini og anaa na lang sa 6.9 billion pesos base sa supplemental bid bulletin number 2 nga gipitsahan Nobyembre 25, tuig 2025. Una nang miingon si Gobernador Ari Cimentado nga padayon ang suporta sa provincial government sa maong proyekto ug andam silang mutabang sa DPWH ug sa tanang ahensya nga nalambigit aron masiguro ang kahumanan sa taytayan. Samtang gikatahong illegal nga tighabwa ug hugaw gikan sa septic tank unya ipabuhagay lang daplin sa kalsada na dakpan sa akto dito sa Dawis. Atong paminaw ng report na alagad, Earn Pahayahay.
1: Sa kailegal nga giingon nga tighabwa og hugaw gikan sa septic tank unya ipabuhagay lang daplin sa kalsada human kini nila madala, nadakpan sa akto dito sa Dawis. Nadakpan sa mga residente o kapulisan dito sa Daplins, Kalsada, Purok 2A, Sitio Berso, National Highway, Barangay Bingag, Lungsod, Dawis, ang usa ka gitahong illegal nga tighabwa o hugaw sa septic tank nga samtang gapabuhagay sa bisamaong dapit. Sumala sa mga residente, dugay na nilang gireklamo ang grabing kabaho sa ilang gituho ang gikan gyud mismo sa hugaw nga septic tank o gang gingong illegal usab nga pagpabuhagay des

0: Alexander Manuzo, 25 anos, taga Gandara Samar. O si Sandy Estrella, 50 anos, taga Gandara Samar. Sa inisyal nga paduki-duki sa otoridad, gadumili motugan pa takpum ang mga sospek bahin sa ilang aktibidad. Apan, tungon sa pagtapok sa mga residente o pag-abot sa kapulisan, mayo sa kapahinante nga nagkanta o matod pa sila ang tighabog gikan sa septic tank nga ilang ikarga, ang ilang gikolekta gikan sa mga pribadong establishmento nga ilang nakontrata matod pa na kantidad og 6,000 nga to 7,000 matag serbisyo. Gidala dayon sa police station sa Dawis ang mga suspitsado uban sa municipal Environment and Natural Resources Office Conmenro aron imbisigahan o pahamtangan og tukmang kaso tungod sa ilegal nga paglabay hugaw nga mahimo makadaot sa kahimsog sa katawhan o sa kalikupan. Itugan ni Menro Jose Erwin Tuason nga pasakaan kini sila sa kalapasan sa kasong Clean Water Act o karumbuntag himuan og sampling ang drainage sa maong dapit aron masuta kung positibo bagayod kini sa hugaw sa tao o guban pang kalapasan sa balaon. Gidugang nini nga ang truck may dala nga regulatory permit gikan sa sanitary office nga gi-issue sa Manila City Hall og usa kini ka plumbing services og ang laing dokumento mao ang BIR nga may RMA Plumbing Services nga nakarehistro sa usa ka Regan Manuzo Estrelles gikan sa Manila og matul pa nakabase kini sa Barangay 364 Santa Cruz Manila. Gikan diri sa Dawis Police Station, kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Abrio Barbarona, si Dodong Jetta Romanilios, good morning, si Ansoya Comidoy. Gilibkas na ang work from home sa City Hall, samtang ibando sab ni Mayor Jane, ang pagdaginot sa enerhiya o gapagpaminos usab sa mga gastuhan samtang nagpabilin pa ang krisis sa atong nasod. At pabinaw si Zara Arcayena.
2: Gilibkas na sa kagamhanan sa lakbayan sa Tagbilaran ang mando niini nga work from home o WFH nga paagi sa trabaho. Gipormal ang lakang pinaagi sa Executive Order number 2026-27 nga gilagdaan ni Mayor Jane Yap kagahapong adlawa Lunes, Mayo 11, 2026 nga epektibo dayon. Pinasubay sa mando ni Mayor Yap ang tanang opisina sa kagamhanan sa Dakbayan balik na sa ilang regular on-site operation gikan sa adlang Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gipasabot ni Mayor Yap nga ang pagbalik sa full office presence aron masiguro ang labing taas nga serbisyo nga mahatag og direktang interaksyon alang sa tanang konstituwente. Taliwa sa paglibkas sa 4-day work week o work from home arrangement, gimando gihapon ni Mayor Yap ang pagpadayon sa hugot nga pagpatuman sa mga lakang sa pagpaminos sa mga gastuhan o pagdaginot sa enerhiya sa tanang opisina nga ubos sa pagdumala sa City Hall. Gipahibalo usab ang mga residente nga ang tanang transaksyon sa syudad, lakip na ang mga permit, lisensya o mga social services mahimo nang ma-access alang sa on-site processing sa tibuok 5 kaadlaw nga semana sa trabaho. Kahinumduman nga sa Marso, gipatuman ang 4 kaadlaw nga pagtrabaho aron makaabag usab sa nasinating pagsaka sa presyo sa lana tungod sa krisis sa Middle East. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ansoy Comidoy nga nagtan-aw kanato karon live gikan sa Kanangkaan Corelia. Si Abrio Galio Barbarona nagtan-aw pod gikan sa Kabayugan Kalape. Usab si Kagawat Bibot Budlong na minaw po sa DYRD, Charles Kabalit o Kagawat Tim Butalid. Usab si Dodong Jetro Manilios, nagtanaw po kanato karon, Marifik Marinas o si Ninch Joel. Sa atong police report, nasakmit ang 112,000 nga kandidat sa ginadiling drugas atol sa bypass operation dito sa lungsod sa Inabanga. Atong paminaw ang report ni Alagad Cel Remolador.
4: Dito sa lungsod sa Inabanga, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Inabanga at also sa kabaybast operation inabagan sa PDEA

7 sa Bohol ay tabo dito sa Purok 7 sa Barangay Saa, Lungsod sa Inabangga, Domingo sa Uto. Base sa taho, gibutyag nga positibong napalitan o usa ka puto sa gituohang Cebu, kantidad sa 500 pesos, kining 25 anyos nga suspek nga lumulupyo sa Purok 1 sa Barangay Dagohoy, Inabangga. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing na po kaputos nga pulos adunay sod, gituohan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 16.55 grams, kantidad kapin sa 112,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipahigayon ni ining anti-illegal drug operations batok sa nadakpang suspek nga kasamtangang gitanggong karon sod sa silda dito sa lungsod sa Inabangga. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.